0: Human rights advocacy training. Ego tiyo mag-istapin nani. Ego spigo ma October 6th isko ay nani o kawi yatsik. Ego ay ako nika ni kawi ito titsik. Titagis ko noha mo wawag ikwaya higota. Ego aminan man na strengthen networks kito itsik. Ego aminan ko takaki kwaya apatitsik na isa. Titiso itsi higoin. Yagwana nama advance the rights kitu itsimana. Yagwana mo sana ma community barriers kisa di hatagwa. Yagwa mini kutahani kutaka kitaya wagana mo sana ma foster collaboration kisa di hatagwa. Yagwa kutawam ka giusi tana wa agwatsi tituta stai gigwaya. Ani hutsi ka nukti soa batama nagatsi ani himsta higis ka midu idihtaman. Ego isa minito ko ma limited subsidized spots. Ita ko na higuti. Ego mina ay training costs mina higisidi kata ko. Ego ay uta mina gagigat ni nan ma certificate kisi tuta manu ma. Ego ay isa mina wats mistake ego ay agwat si kota ki ego ay kinuti kisi dihtin. Ego tiyan ang gigito ta nan ta ma mahtawa pa tisiganik. jhcenter.org Iwai ko tiyo mo ma Calgary, sumagan sige sa tiyada wais kiki pihtina mo, kiki kipaha kwa ota, ano yung mana park isa di gata kwa. Uspi ko magamat na wagi siga. Ito na wat sige sa piyag na pisa, mita piyag ko sa pita to si winit. Iko isa, ano yung mana autistic isa di gati, tiyan nige. Iko sisi isi at, iwai ko tiyo ma tiga naman Nose Hill Park, Ego ti sanam ko is kanto ni gitsik. Ego minagigi pahigat yo. Ego agi tom gi pas hiti na mag spigi a mi higisik ag. Spiga ni gigo samagan sak. Ipo nanto ni gitsik ikuta. Ego ay ego na napis Parker sa di gataw. Ego na Parker iskwe a nigisik awap mit anotso aupisam nigo tosap gagimit. Ego tiyan matsigi takagan awidamit. Ego tiyo ma Calgary's North End. Ego ya segi micit tuan ega pamna kawici huicik volunteers kisah dihatiicik. Ego amin semangan segi kutam suitai sepamin tuan ege wak. Ada setno wigi kutas kana ege kuti. Ego amin ani was kahegan sa sheds kisah dihatah wak. Mati segi gue tetagi wici kutik temes kah wak. Ego ama BC Wildfire Service itu itu sa aniga first responders uti otsa Alberta. Ego ani si wici hui cik asta wihi ge wini ge sa nutsu magis patik. Ego anga yagun nama service itu ge sa nugi uta asta wihi ge wok. Ego ti otsi yu Cont Protective Services. Ego ma ina Mexico. Tagi ata tago si ho muti British Columbia. Ano chumga tis patik. Yu wici hui cik te asta wihi ge cik. Ego mi gati sa. Ego mi tahtu mitanu minni mitanu. Isko tiwa mi gati ko tiba pastigi ko tiwa British Columbia. Aspeno tsaga mi higisiga. Nisu iso ho major prairie cities kisa di gati himana. Mi gati sa ni mi do higi wihtamati heat warnings kisa di gata ko ano tsonga gisiga. Environment Canada ho mi sito. Ego tiwa ma Regina. Ego mi no Winnipeg. Ego tayo sa kawis ka wika kisa tamoti. Nustumitan niya no sabti sa gisubo. Ego ma, ego tiyo ma Winnipeg, muista sis widi sigo ti ta tsa giya sa napisis. Pugwa na mocho widi ko ti Regina, hiya pa sigo tahta kisa tamoti. Ego ay ka na ma weather agency. Iwa wita mo atse ka da satinoa, higis kisuma atse ko ti tugimina. Tetanto api nigi itsigo, matansi ka witi sa gisiga. Itu yang guna pegu cuci semangat sah. Itu lagi sah. Apa macam ni? Wagan ni. Piaga na Corvette sedih kasau nuta panas. Iwa kota gana Jeep. Iwa pas pagi miska kota cuci sih. Usam bisa ya. Isa suhi uci kuat. Ita ni. Iwa isi kuat apa macam ni? Ya usam uci kuat. Kuteh nama Disraeli Freeway. Semangat sah itu wagan nuta panas kok. Mitoni sah 200 kilometers per hour. I speed tak uci kuat. Ego pitos ti yo se itagutsi ho. Ego spi hum ga mat na ogi se ga gigi gisipa ya. Εγώ σμάγαν σαν και πια και σε εκεί πιστινή εγώ. Τι και τι σαν και μη ήταν ο παμίτσι και εγώ. Εγώ ήταν να χάνε και κόρβετ κάπα μη χάτη. Εγώ ήταν μόνοι σε εκεί και πιστινά. Εγώ σε εκεί από τσι πιμιτσά τσι σμάγαν σα. Εγώ εις πήγα και σε εκεί και πιστινά τσι κανή. Τα πάνε άσχο. Αν είσαι κάπα παμίτσι και το γάου ή τσι βάγανα. Τα πάσι όγι εις άσπεν. Ατε μόγι σε κάγι να τσι τσόχο τσι τα κουί γάτσι να τσι γι αγωνί. Και γάτσι την ο γιαγονίγου με ένα τίκετ σκήμι δάω.
1: Γιαγονίγου εγώ τα νύθα, είσαι διχατήθηκ. Northern Intertribal Health Authority, ο τίωτσικ, στα πίνα ανοίγμα να καλιάτσικ. Είναι ο τίκης και σούμε εγώ εγώ. Μου τα νύστα να είναι ανοίγους από εκεί μίχτσα εγώ πίσιμ. Είναι ο τίε με το τάχο, τίκης και σούμε εγώ εγώ. Μου τα ουσκονίγα ο γιαγάχουστ. Hepatitis is a dehatio. Yogedoma piakisiga, yapatitatsiga, pisomatsiga, the oia, kitamam tonidistametomi, the homistamisitmane, yitima higutsik, inoci higutsigumi, the hosuin, the gohigawa, yamito times the yagui, the inotigiskisumego, higagitanipuisi, umotagispin, nantagosik, nanagatsi higawik, kitawitsi higawik, mischitatsit no gumi, the inoci higutsik, higawi hatsi, yamito tahoega, puikskitahoatis, patama, higananto tagisuichi. Jos me päättämään eksikin taho. Niistä noin aina nyt saapakin mihtää opiisem, että keski siik, on muuta he. Uskon nää hussuin, hepatitis, se tehtiin. Joo, kiispinkin nohti keski tehtiin nää oikea, mutta kiikoi. Mutta he, mihko kannas näkään Facebook mainikin se kaatik. Niitä page, kikä mitä sä hinnaa vau. Ja kun ne kohtaa, he nohti keski summe kuiko. Northern Intertribal Health Authority.
2: Εσκουίου τι ομακία, εγώ εισήγησιν, ετα γαουίγιν. Εγώ να μάτς και γισκή την, ετα γεταουί τσι γαουίν. Αουίακ τσι κοινοχτία για μιχάου. Ούτα ομακα γι εισάιαμεν. Ουάσκουσες Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Ουάσκουσες Safe Shelter for Women. Meadow Lake, Waskusis, Safe Shelter, Koyas Kananagatidin Migawin, Kakio, Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno, Awayag, Kagiskimat, Namoya Katatskapi, Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskusis, Safe Shelter at 306-236-5570.